0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボズラジオサ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オブドラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウネラジオソ
6: ブラストゥルキエニンセシラジオソブ